0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,

0: Nina, danas sa vama na Plus Radio Sjedinjene Američke Države napravile su značajan zaokret u svom stavu prema ratu u Ukrajini, što bi moglo imati dalekosežne posledice na globalnu političku scenu. Prema rečima francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, Vašington je prvi put zvanično prihvatio formulaciju u kojoj sebe ne vidi kao neutralnog posrednika, već kao otvorenog partnera Ukrajine. Ova promjena odnosi se na nekoliko ključnih oblasti, podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine, nastavak vojne pomoći, energetska stabilnost kao i jačanje sankcija protiv Rusije. Time je Sjedinjene Države jasno staju uz evropske saveznike i Kijev, šaljući snažan politički signal Moskvi. Macron je naglasio da Evropa odavno zagovara ovakav pristup, ističući da Evropska unija ne može biti neutralna strana u ovom sukobu, već mora aktivno podržavati Ukrajinu. Posebno je značajno što se Donald Trump prema dostupnim informacijama saglasio sa procenom da Rusija ne pokazuje ozbiljnu spremnost za stvarne pregovore o okončanju rata. Jasan otklon, dakle, od ranijih pozicija koje su ostavile prostor za balansiraniji pristup. Ostanite uz Plus Radio.
1: Plus Radio, samo hitovi.